0: Сегодня суббота.
1: Второе. Мая.
2: Мая.
3: В Україні північ. Тримай голову в холоді, черево в проголоді, ноги в теплі, житимеш довго на землі.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота. Суббота.
3: Второе. Второе.
4: Майя.
5: Майя.
6: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдинемислія подай і братолюбія пошли.

0: Сегодня суббота.
1: Второе.
2: Май.
1: Май.
3: 3 година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани лукаві.